Hey, on yame, ye wa ye ye fe. Ye wa ye ye mama. Hey, ye wa ye ye ko. Ye nan kaya diye nwa nyam. Bop peja ye. Shwe diye nwa nyam. Ye wa diye nwa nyam.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ye radio ya ni kasha enye ye ye kasha enye ye ye kasha enye ye ye wodi bi enti na ya ma no sawa ba nyame enu ena sawo chi ne kom ena ube wie no abasi sa.

se we yon yame we yon yame ya wudi ya semba ye yame ya wakaba ye wama kon so ye mwa wawla di wuna ujumi dina ema ye di ya semba ye baba aso wa ye anima wu se we yon yame we ya butem tim yame we ye aye ye yankupo di ya semba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawuye ne titi premuna una waye ukusu yo uyo timafo Pentecost nyame

wa urati una ujumitina ema ye Diya sema ye baba Aswa wa ye Anima huse uyo nyame Uye putem tim nyame Uye ayye nyakupo Diya sema ye wati baba Ho! Hallelujah Pentecost nyame Ya so wo Ya so wa ye Nya uye le titi bre muna Una wa ye Ukusu yo Uyoti mafo Pentecost nyame Adasani nyakupone

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afrine

akwarate wona me mama ni sechira wa mini so nyina bepa aye kasama ni ye onya me kasa onya me kasa.